ינג'ית איבו איה בית חשדון נחלה, איבי איה לדעוד בו איוסן לדי פלחן אג'ל נהגי, אקורדי אנדנאו פלחן עדו אג'ל נקוד עדו צבו איה תחג'ון נקו, לביד איאד אמיגי נא כיבונת נחנן כהגי, איבו דעד חבונת נחנן כהגי איב איה, ג'דנושטות אייסי, נגי קרדנז נדין ואשלה דין סך כדואב, בישיקו ויגונק ודז'נות